0: Suci terus.
1: Wah, di domo-domo sane suci ning nirmala seratunya ne Nabi.
0: Ada amuk
1: niko patut siranan ijinin para damuh para pemedek sami
0: sanie